0: حاجی نیکست کال رفته شو. السلام علیکم.
1: هلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی دا وخت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم ځنام؟
1: فرحین نرمه.
0: فرحین.

نو ورځنګ پروگرام چې کوم دي کنه نو کل رون سه بنا روندي هو میسج مو کتل په میسج کې کوم دي کنه امشتا داسه اچانا دي بهر تول کوم دي کنه سلامي وال میسج کوم دي کنه امشتا نن درول کنه خپکه دما کنه